0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV сустрэнецца ў Асізі з тысячамі маладых еўрапейцаў. Андрэа Бачэлі выступіць перад папам у Кастэль Гандольфа. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 25 ліпеня вас вітае Аляксандр Паншынка. Папа заклікаў касцёл у Азіі паглыбляць еўхарыстычную духоўнасць і ўмацоўваць еднасць паміж мясцовымі касцёламі, каб яны станавіліся ўсё больш выразным знакам Божай прысутнасці і будаўнікамі мастоў у сваіх грамадствах. Сёння Лео XIV скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 12-й пленарнай асамблеі Федэрацыі біскупскіх канферэнцый Азіі, якая праходзіць у сталіцы Інданэзіі Джакарце, на тэму «Заклік да сінадальнага навяртання і місія быць будаўнікамі мастоў у Азіі». У сустрэчы прымаюць удзел каля 150 біскупаў з 29 краін азіяцкага кантынента. Пантыфік нагадаў іерархам, што Ісус з'яўляецца крыніцай не толькі нашага адзінства з Богам, але і еднасці паміж намі, а хрысціянская салідарнасць бярэ свой пачатак у таямніцы Хрыста і вырастае з нашай еднасці ў сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі. Таму я хацеў бы заахвоціць вас і надалей развіваць у вашых мясцовых касцёлах еўхарыстычную духоўнасць, гэта значыць духоўнасць касцельнай еднасці, заснаваную на любові, якая вынікае з дару нашага Пана ў Еўхарыстыі. Спадзяюся, што такім чынам сувязі еднасці як унутры мясцовых касцёлаў, так і паміж імі будуць умацоўвацца і стануць яшчэ больш выразным знакам Божай прысутнасці ў вашых краінах, дапамагаючы вам разам станавіцца будаўнікамі масту ва ўсёй Азіі, адзначыў святы Отец. Шостага жніўня папа Лео XIV наведае Асізі, дзе сустрэнецца з тысячамі маладых людзей з розных краін свету, якія прымуць удзел у форуме ХОУ – сустрэча францішканскай моладзі. На пачатку візіту пантыфік звернецца да маладых удзельнікаў форуму ў базіліцы Маці Божай Анёльскай. Папа прапануе моладзі духоўныя арыенціры, якія дапамогуць адказаць на выклікі сучаснасці, абапіраючыся на прыклад і духоўную спадчыну святога Францішка Асіскага. Затым Лео XIV узначаліць свят ту імшу, на завершэнне якой закліча маладых еўрапейцаў дзяліцца радасцю Евангелля і несці францішканскі дух у сваёй супольнасці і краіны. Камунікацыя павінна не толькі перадаваць інфармацыю, але будаваць еднасць, захоўваць чалавечыя гісторыі і сведчаць пра дабро і надзею, падкрэсліў прэфект дыкастэрыі па камунікацыі Паўла Руфіні. Кіраўнік Ватыканскага ведамства знаходзіцца ў Бразіліі, дзе прымае ўдзел у 9-й нацыянальнай сустрэчы ПАСКОМ – службы душпастырства работнікаў сферы камунікацыі пры мясцовым епіскапаце. Форум праходзіць пры марыйным санктуарыі ў Апарысідзе ў штаце Сан-Паулу. Паўла Руфіні, які ў лістападзе завершыць служэнне на пасадзе прэфекта, выступіў на адкрыцці сустрэчы, заклікаўшы будаваць камунікацыю, якая дапамагае ствараць еднасці, захоўваць чалавечыя сувязі. Неабходна берагчы камунікацыю, якая нас яднае, таленты кожнага чалавека, гісторыі, сустрэчы, дабро, прыгажосць, перспектыву збаўлення і адкуплення, нават калі здаецца, што ўсё ідзе не так, сказаў ён. Паводле Руфіні, сёння асабліва важна разам шукаць новыя формы супрацоўніцтва. Настаў час будаваць еднасць праз усе сродкі камунікацыі, ствараць сумесныя праекты, працаваць з камандамі з іншых краін і гарадоў, каб паказаць адзінства, ў якім усё існуе, каб усё больш служыць адзін аднаму і прапанаваць свету глабальную інфармацыйную сістэму, заснаваную на пошуку і абмене праўдай, падкрэсліў ён. Італьянскі тэнар Андрэа Бачэлі выступіць перад Львом XIV у Кастэль Гандольфа. Музычны вечар пройдзе 29 ліпеня ў мястэчку Лаўдато Сі на тэрыторыі папскай летняй рэзідэнцыі. Бачэлі выканае новы твор «Гімн міру», спецыяльна напісаны з нагоды 800-годдзя з дня смерці святога Францішка Асіскага. На сцэне яму будуць спадарожнічаць каля 170 маладых харыстаў ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў, якія ўдзельнічаюць у міжнародным праекце фонду Андрэа Бачэлі. Ён аб'ядноўвае маладыя таленты з розных куткоў свету, якія паходзяць з сацыяльна складаных асяроддзяў, у тым ліку закранутых канфліктамі і войнамі. Музычны вечар з удзелам Андрэя Бачэлі стане ўжо другім культурным мерапрыемствам, якое святы отец наведае падчас свайго адпачынку. 18 ліпеня на плошчы перад апостальскім палацам у Кастэль Гандольфа адбыўся канцэрт сімфанічнай музыкі ў гонар папы.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Малітва за кардынала Свёнтка, візіт нунцыя, конкурс рыбаловаў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску і Мінску памаліліся ў 15-ю гадавіну смерці кардынала Казіміра Свёнтка. У аўторак, калі споўнілася 15 гадоў з дня адыходу ў вечнасць шматгадовага пастыра пінскай дыяцэзіі, сведкі веры, у катэдральным касцёле ў Пінску вернікі сабраліся на святую імшу за святой памяці кардынала. Еўхарыстыю ўзначаліў біскуп пінскі Антоні Дзям'янка. Пасля імшы прысутныя спусціліся ў крыпту катэдры, дзе пахаваны кардынал, і памаліліся за спачылага іерарха. У той жа дзень у Мінску ў катэдральным касцёле цэлебравалі дзве імшы ў інтэнцыі кардынала, якія ўзначалі генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. У Смаргоне апостальскі нунцый сустрэў абраз Маці Міласэрнасці. У мінулую пятніцу парафія святого Арханёла Міхала наведаў арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалія. Візіт прадстаўніка папы супаў з прыбыццём у парафію абраза галоўнай апякункі касцёла на Гродзеншчыне Маці Божай Вастрабрамскай. Абраз здзяйсняе перагрынацыю па гродзенскай дыяцэзіі з нагоды яе 35-годдзя. Нунцый цэлебраваў у парафіяльным касцёле імшу і прамовіў гамілію, у якой засяродзіў увагу на ролі Маці Божай у жыцці чалавека. У Івянцы і Баравікоўшчыне ўшанавалі памяць благаслаўленых мучанікаў Ахілеса і Германа. У суботу і нядзелю прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя памяці айцоў францішканаў, якія ў гады Другой сусветнай вайны прынялі мучаніцкую смерць, благаслаўленых Ахілеса Пухалы і Германа Стэмпеня. Вернікі вырашылі ў пілігрымку з Івянца ў Баравікоўшчыну да месца мучаніцтва благаслаўленых францішканаў. У пілігрымцы ўзялі ўдзел святары, скаўты, парафіяне. На месцы, асвечаным крывёю мучанікаў, была слябравана святая імша, каб падзякаваць Богу за сведчанне веры благаслаўленых мучанікаў. Падчас урачыстасці вернікі ўшанавалі рэліквіі благаслаўленых Ахілеса і Германа, просячы іх заступніцтва перад Богам. У Тракельскім санктуарыі праходзіць конкурс рыбаловаў. Сёння санктуарый каралевы нашых сем'яў гродзенскай дыяцэзіі запрасіў на сяброўскае спаборніцтва, якое пачалося са святой імшы. Спаборніцтва праводзіцца ў індывідуальным і камандным заліку. Падвядзенне вынікаў праводзіцца ў намінацыях: самая першая вылаўленая рыба, самая вялікая вылаўленая рыба, максімальная вага вылаўленай рыбы, максімальная колькасць вылаўленай рыбы. Свята ў гонар святой Ядвігі азначылі ў Магілёве. У нядзелю вернікі ўсіх магілёўскіх парафій сабраліся на Еўхарыстыю парафію святого Казіміра і святой каралевы Ядвігі, каб падзякаваць за атрыманыя ласкі і памаліцца аб заступніцтве святой каралевы. Галоўным цэлебрантам урачыстай літургіі быў айцец Браніслаў Дашкевіч. Пробаш парафіі айцец Раман Шульц распавёў пра сваю мару ў будучыні стварыць у Магілёве санктуарый святой каралевы Ядвігі. Для гэтага рэалізуюцца ініцыятывы па распаўсюджванні яе культу. Падрыхтавана паводле Грудненцы збівае, Пінздэцес збівае, Кесулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 17-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 13 раздзел ад 44 да 46 верша. Давайте разам прачытаем гэты кароткі ўрывак. У той час Езус сказаў народу валадарства нябеснае падобнае да скарбу схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін, знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе.

Выйгрышы, латарэя, лічбавыя гульні, квізы, зніжкі, падарункі, ну чакаем дабротаў, грошаў, маёмасці, абы толькі мець валодаць. А вось шчасце гэта дар, дадзены нам кімсьці праз некага. Гэта скарб, пра які чалавек марыць, але якога не чакае. Нават калі шукае скарб, хвіліна яго адшукання заўсёды неспадзяваная. Не кажучы ўжо пра тыя выпадкі, калі чалавек не шукае. Знойдзены скарб змяняе ўсё жыццё. Езус кажа нам сёння пра схаваны скарб і пра валадарства. Такім чынам пан вучыць нас мудрасці, неабходнай для таго, каб дасягнуць нябеснага валадарства. Навучанне ў форме прыпавесці асабліва плённае, бо яно ўплывае на наш розум і сэрца. Пабуджае нас да дзялення, да пошуку, да актыўнасці, выкліканай усведамленнем, што мы рэалізоўваем штосьці важнае, здабываем досвед і веды, рызыкуем у канцы канцоў. Пачатак важнай для нас навукі – гэта размова Саламона з Богам. Саламон не просіць матэрыяльных каштоўнасцей для сябе. Паколькі ты папрасіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але папрасіў розуму, каб умець судзіць, то я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе ні ў кога і не будзе пасля цябе. Чытаем у кнізе валадарства ў 3 раздзеле. Мы ж калі пра нешта просім, то часцей для сябе, аб паляпшэнні свайго быту і ўласнага жыцця. Але ў нашай веры ўсё абапіраецца на любові, любові да Бога і бліжніх, як піша святы Павел. Мы ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога, пакліканым па яго пастанове, усё садзейнічае дзеля дабра іхняга. Бо каго ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза сына свайго. Пасланне да рымлян у 8 раздзел. Таму прыклад сённяшняга Евангелія павінен абвастрыць нашае бачанне будучыні, каб мы не прагледзелі важнага ў жыцці, каб і мы адшукалі сапраўдны скарб. Часта ён вельмі блізка, але многія з нас яго не адкрываюць, а адкрыўшы не цэняць так, як належыць, і занядбоўваюць яго, аддаючы перавагу часовым прыемнасцям. Сапраўды скарб – гэта Божае валадарства, якое ўжо існуе сярод нас. Яно ёсць, але ўсё ж рэалізуецца і расце. Гэта праўда, якая чыніць так, што ўжо цяпер у нашым зямным жыцці мы павінны належным чынам яе адкрываць. Шукаючы шчырым сэрцам, мы знойдзем яе, як купец каштоўную пярліну, як земляроб скарб, скаваны ў полі. Аднак гэта патрабуе, каб мы былі здольныя адмовіцца ад пэўных рэчаў на карысць пошуку трывалых каштоўнасцяў. Людзям з прыпавесці не ўласцівы мінімалізм. Яны бяруцца за працу, бо ведаюць, што насамрэч мае значэнне ў жыцці. Нічога без права сабе не прысвойваюць, да канца застаюцца сумленнымі. Разважаючы над гэтай прыпавесцю, мы можам узяць для сябе шмат карыснага з навучання, якое Езус даваў для разважання не толькі сваім сучаснікам, але працягвае даваць усім нам. Гаворка ідзе не пра агульнае разуменне, а пра канкрэтнае супастаўленне з сабою, з сваім жыццём. Таму варта быць пільнымі, каб не прапусціць важнага ў сваім жыцці. Вялікім было здзіўленне святой Эдыты Штайн, калі адным днём яна затрымалася на хвіліну ў пустым касцёле і стала выпадковай сведкай размовы простай жанчыны з Богам. Гэты дыялог блізкіх асобаў вельмі ўзрушыў Эдыту, якая не ведала, што можна так перажываць блізкасць Бога. Гэтая падзея моцна паўплывала на канчатковае рашэнне прыняць хрост у каталіцкім касцёле, бо ні веды па філасофіі, ні мудрасць тэалагічных трактатаў не сталі для Эдыты месцам для таго асабістага пазнання Божай прысутнасці. Гэта была хвіліна ласкі. Божае валадарства з'яўляецца самай высокай каштоўнасцю, для здабывання якой трэба падпарадкаваць усе іншыя каштоўнасці. Гэта паказвае прыклад Эдыты Штайн многіх людзей, сляды якіх
пратрывалі да нашага часу. Евангелі не пакідае ніводнага сумневу, рашэнне відавочнае, скарбаў шмат, але існуе толькі адзін скарб з вялікай літары. Прыгожых перлінаў мноства, але ёсць толькі адна перліна з вялікай літары. І толькі дзеля гэтага скарбу, дзеля гэтай перліны варта прадаць усё, як гэта зрабілі людзі з Евангелля. Это вынікае з таго, што Бог не можа даваць сябе па кавалку, альбо ўсё адразу, альбо нічога. І адзіны магчымы тып пагаднення з Богам – гэта ўсё за ўсё. Калі мы дастасуем гэтую прыповесць да нашага жыцця, то, мяркую, пачуем заклік Хрыста яшчэ раз аддаць яму ўсё. У нас розны жыццёвы досвед. Хтось адчувае сябе шчаслівым, хтось стомленым штодзённасцю, страхамі, бясконцымі перажываннямі з прычыны, напрыклад, нізкай аплаты за цяжкую працу. Мы прыходзім на Еўхарыстыю з багажом нашага разнастайнага досведу, поспеху, часам ранаў, з нашымі планамі і надзеямі. Усё гэта трэба аддаць Хрысту. Аддаць усё, каб быць у стане нанова захапіцца Хрыстом, невымоўнай пярлінай, як называецца ён у старажытнай традыцыі. І менавіта прыгажосць, незвычайнасць гэтай пярліны скіроўвае нашую ўвагу на выразнасць герояў сённяшняга Евангелія. Гэтыя людзі захапляюць. Яны ўмеюць адкрыць прыгажосць, бязмежна зачаравацца ёю і зрабіць усё, каб яе атрымаць. Гэта непараўнальнае зачараванне, зачараванне Божым валадарствам, валадарствам любові і спакою, да якога ўсе мы крочым па шляху часу. Варта зачаравацца пярлінай, зачаравацца прыгажосцю. У гэтым ключ разумення абодвух евангельскіх постацяў, якія накідаў для нас Хрыстус. Гэта людзі з выразнымі намерамі. Яны вартыя захаплення, бо гэта людзі любові. Ну, вельмі хацелася б мець скарб, валодаць пярлінай. Але часта мы проста не ў стане рашыцца да канца на гэтае заданне. Падумаем, што мы баімся прадаць, што нас так моцна трымае і перашкаджае набыць гэты найкаштоўнейшы скарб і пярліну самога Ісуса. Варта старацца, каб новыя рэчы, пра якія кажа

0: што евангелісты ад самага пачатку паказваюць прыцягальную сілу закліку Езуса. Тыя, каго Хрыстус клікаў за сабой, не адчувалі прымусу, а ахвотна адказвалі яму, разумеючы, што ён прапануе нешта большае за тое, што яны пакідаюць. Папа заклікаў вернікаў прасіць аб тым самым дары, аб якім маліўся малады цар Саламон, дары распазнаваць жамчужыну вялікай каштоўнасці, умець убачыць той скарб, дзеля якога варта прадаць усё. У той час, калі індустрыя спажывання змяняе наш густ, пастаянна ствараючы новыя патрэбы, а потым прапаноўваючы адказы, якія не даюць насычэння, а часам нават атручваюць сэрца, мы павінны навучыцца распазнаваць тое, што сапраўды мае значэнне. Скарб адносін з Богам, які адкрывае нас на радасць і дапамагае як найлепш будаваць адносіны паміж сабой, сказаў Леў XIV. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве анёл панскі ў кастэль Гандольфа сёння пантыфік заўважыў, што учора ў Ліване быў абвешчаны благаслаўлёным Эліас Хуаек, патрыярх антыяхійскі мараніцкай царквы і заснавальнік кангрэгацыі мараніцкіх сясцёр святой сям'і. Ён жыў на мяжы 19 і 20 стагоддзяў і больш за 30 гадоў кіраваў мараніцкай царквой. Чалавек дыялогу і надзеі, ён стаў настолькі яскравым духоўным, грамадскім і палітычным аўтарытэтам, што яго называлі айцом вялікага Лівана. Няхай малітва і заступніцтва новага благаслаўлёнага заўсёды суправаджаюць мараніцкіх вернікаў ва ўсім свеце і выпросяць дар міру для ўсяго народа Лівана, такога дарагога майму сэрцу, сказаў папа. Леў XIV адзначыў, што з трывогай назірае за працягам і ўзмацненнем гвалту ў святой зямлі і на блізкім усходзе. Ён заклікаў спыніць насілле, неадкладна аднавіць прастору для дыялогу і дыпламатыі. Працягнем маліцца за ўсе народы, якія ва ўсім свеце церпяць ад вайны. Няхай пан закране сэрцы і прасвятліць розум тых, хто нясе адказнасць, каб як мага хутчэй прыйшлі прымірэнне і мір, дадаў святы Отец. Пантыфік згадаў таксама пра спусташальныя пажары, якія ў гэтыя дні ахапілі розныя рэгіёны Францыі і Іспаніі. Ён выказаў сваю блізкасць пацярпелым і заклікаў маліцца за людзей, якіх закранула бедства. Нарэшце папа нагадаў пра шосты сусветны дзень бабуль, дзядуль і пажылых людзей, які адзначаюцца ў касцёле пад дэвізам «Я ж не забуду цябе ніколі». Падзякуем разам пану за дар пажылых людзей для касцёла і грамадства, а таксама абавязуемся паважаць і высока цаніць іх каштоўную ролю, заўсёды забяспечваючы ім належную ўвагу і неабходную апеку, заклікаў святы Отец.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў XIV заахвоціў маладых бразільскіх католікаў быць сведкамі Евангелля, захоўваць полымя веры праз малітву і адказна карыстацца магчымасцямі сучасных тэхналогій. Сёння ён прывітаў удзельнікаў фестывалю «Аллілуя-2026», які праходзіць у бразільскім горадзе Форталеза. У наш час вельмі шмат людзей маюць патрэбу ў тым, каб спазнаць, што менавіта Езус адказвае на іх самыя глыбокія жаданні, адкрываючы чалавецтву праўду пра самаго сябе. Таму мужна абвяшчайце, што жыццё без Хрыста – гэта жыццё без ласкі, заклікаў моладзь папа. Ён заахвоціў юнакоў і дзяўчат захоўваць жывым полымя веры і сведчыць пра ўваскрасенне сваім сябрам і тым, каго сустракаюць на жыццёвым шляху. Пантыфік падкрэсліў, што для гэтага неабходна заставацца ў прысутнасці Бога праз малітву. Сапраўдныя адносіны з панам патрабуюць пастаяннасці, настойлівасці і цвёрдай упэўненасці ў тым, што нябесны Отец ніколі нас не пакіне, а наадварот выходзіць нам насустрач у сыне. Таму не бойцеся Хрыста, ён нічога не забірае, а дае ўсё. Той, хто давяраецца збаўцу, атрымлівае ў 100 разоў больш і заўсёды выходзіць пераможцам. З Хрыстом мы заўсёды перамагаем, святыя з'яўляюцца таму доказам, адзначыў пантыфік. Учора Леў XIV накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў другога дыяцэзіяльнага дня моладзі, які праходзіць у тэрытарыяльнай прэлатуры Чота і Кутэрва ў Перу. Яна знаходзіцца ў горным рэгіёне на поўначы краіны побач з дыяцэзіяй Чыклаю, дзе Роберт Прэваст амаль 20 гадоў служыў місіянерам і біскупам. На моладзевай сустрэчы сабраліся прадстаўнікі 18 мясцовых парафій. Дарагая моладзь, вы моладзь Хрыста, і ваш сёлетні дэвіз «Пакліканая любіць, пасланая служыць» з абсалютнай яснасцю выражаецца вырашае гэту праўду, падкрэсліў папа. Есус не хоча, каб вы былі канапавай моладзю, соннай або прыстасаванай да выгода ў прынцыпу так заўсёды рабілася. Касцёл прэлатуры Чота і Кутэрва патрабуе вашага святога бунту, вашай чыстай энергіі, вашага жадання перамяняць рэальнасць болю ў прастору надзеі. Адгукніцеся на пакліканне быць місіянерамі ў вашых школах, універсітэтах, на вашых вуліцах і ў вашых вёсках. Служыце з радасцю, асабліва самым забытым, бо менавіта там знаходзіцца аблічча терпячага Езуса, заклікаў моладзь папа. Учора ўвечары пантыфік накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў партугальскіх агульнанацыянальных дзён моладзі, якія праходзяць у горадзе Ламегу. Пантыфік заклікаў маладых людзей не баяцца таго неспакою, які яны носяць у сэрце, а скарыстацца ім, каб яшчэ больш наблізіцца да Хрыста і сведчыць пра каштоўнасці Евангелля. Будучы моцна ўкаранёнымі ў слове Езуса, штодзённа чытаючы Евангелле, ніколі не пераставайце марыць пра зямлю, дзе пануюць мір і братэрства, глядзець на свет захапленнем, сустракаць будучыню са святлом надзеі. Дарагія маладыя сябры, не дазвольце нічому і нікому адабраць у вас надзею, заахвоціў Леў 14.
1: За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем нашу сумесную вандроўку разам са швейцарскім лекарам і мысляром Полем Турнье. У мінулы раз мы разважалі пра пору года чалавечага жыцця, пра тое, як важна своечасова прымаць пераходы паміж рознымі цыкламі нашага чалавечага сталення. Сёння ж прапаную сутыкнуцца з пытаннем смаку жыцця. То бок, чаму нават тады, калі наша жыццё ўладкаванае, калі яно бяспечнае, чаму ў гэтай сітуацыі ўсё роўна часам нас ахоплівае смяротная нуда? Пол Турнье заўважае, што сучасны чалавек, нават калі ён забяспечаны усімі дабротамі цывілізацыі, ён часта губляе тое, што Турнье называе смакам да жыцця. Прычыну гэтага ён бачыць у тым, што мы не рэалізоўваем закладзены ў нас інстынкт прыгоды. Для Турнье прыгода гэта прага нечага новага, нечага рызыкоўнага. Прыгода вынікае з самой сутнасці чалавека як вобраза Божага. Паводле Турнье, наш творца сам з'яўляецца вялікім авантурыстам. Авантурыстам, які з любові пусціўся ў рызыкоўную прыгоду, каб стварыць свет. Менавіта таму мы адчуваем сябе па-сапраўднаму жывымі толькі тады, калі наша жыццё становіцца вось такім творчым актам. То бок, не проста механічна выконваем свае абавязкі, функцыі, заданні, а займаемся творчасцю у шырокім сэнсе. Праблема ў тым, што любое чалавечае пачынанне, якое нараджаецца з захаплення, з палымянага захаплення, з часам абрастае рознымі правіламі, абрастае руцінай. Мы ствараем арганізацыі, мы ствараем законы, якія, вядома, важныя, патрэбныя, але менавіта ў гэтай дасканалай арганізацыі нібыта памірае радасць прыгоды. І калі гэты ўнутраны рухавік прыгоды не знаходзіць адпаведнага выхаду ў нашым жыцці, рэалізацыі, то чалавек можа пачаць шукаць яму розныя займеннікі. Гэта можа быць пагоня за грашыма, гэта можа нейкі быць азарт гульняў і гэтак далей. Усё гэта толькі адчайныя спробы уцячы вось ад гэтага шэрага штодзённага жыцця. Каб зноў хоць крыху, хоць можа неадэкватна, але адчуць рытм сэрца, які шукае прыгоды. Каб вярнуць гэты смак да жыцця спосабам не паталагічным, а здаровым, неабходна пераглядзець сваё стаўленне і падыход да працы. Турнье перакананы, што сапраўдны сэнс працы – гэта рэалізацыя патрэбы ў прыгодзе. Чалавек такім чынам становіцца Божым сааўтарам, супрацоўнікам, то бок ператварае кожную штодзённую задачу ў творчы пошук. Вядома, чалавек можа быць не заўсёды на сваім месцы, але гэта зусім іншая тэма іншага выпуску. Але агульна смак да жыцця вяртаецца не тады, калі мы атрымліваем усё, чаго жадаем, а тады, калі мы ўсведамляем, што кожны наш дзень з'яўляецца часткай вялікай Божай гісторыі. Вядома, з гэтай Божай гісторыяй з Божым пакліканнем неабходна супрацоўнічаць з Божай ласкай. І таму што без Бога і смак не той, і соль не тая. Жыццё з Богам гэта найвялікшае з усіх магчымых прыгод. І зараз гэтая прыгода гэта не пра больш грошаў, не пра больш уражанняў. Смак жыцця гэта не пагоня за колькасцю. Вось паводле турне колькасць ніколі не спатоліць прагі. Кожны знешні поспех, ён можа быць важным, зразумела, але ён толькі вастрэй дае адчуць, чаго нам не хапае. І калі не колькасць, то тады ў чым заключаецца смак, сапраўдны смак, сапраўдная якасць жыцця? Паводле Турнье, якасць нараджаецца тады, калі мы разумеем, што мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося, гэта дзве зусім розныя рэчы. Мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося. Дзве зусім розныя рэчы. Можна дасягнуць усё, што я планаваў, і ўсё ж адчуць, што пражыў не сваё жыццё. А можна страціць многае з таго, што я планаваў, але знайсці сваё сапраўднае пакліканне. Знайсці, напрыклад, кантэмпляцыйнае, малітоўнае, харытатыўнае пакліканне і гэтак далей. Такім чынам, сапраўдная вартасць нашай жыццёвай прыгоды вымяраецца не колькасцю перамог, а тым, ці шукалі мы сярод усіх гэтых падзей жывога Бога. Бо небяспечнай можа быць не толькі параза, але і поспех. Поспех, здольны замкнуць чалавека ў клетцы. Чалавеку здаецца, што ён ужо дасягнуў мэты, даказаў нешта іншым, напрыклад, сваю вартасць. Што можа быць зараз пасля ўсяго гэтага сабою задаволены. Але Турнье прыгадвае прарока Іллю. Бо пасля вялікай перамогі над прарокамі Баала, ён нечакана ўцякае ў пустыню. То бок прарок Ілля губляе сілы, просіць сабе смерці. І знешне ён перамог, але ўнутры быў спустошаны. І вось цяпер пачынаецца яго новы этап, яго новая прыгода. Бог адкрываецца Іллі ў ціхім і лагодным павеве. Прарок павінен прайсці дарогу, адкрыць, што Бог гэта не толькі пра вялікія падзеі і землятрусы, але таксама Бог гэта той, перад кім чалавек можа быць сабою, можа быць слабым, можа стаяць босым, безабаронным. Цікава, што падобная сустрэча з Богам вызваляе нас ад аднаго трывожнага пытання. Гэта пытанне пра тое, ці я перамог, ці прайграў. І ў сваёй кнізе пра прыгоду жыцця Поля Турнье аднойчы цытуе наступную думку. «На шчасце мы змарнавалі сваё жыццё. Гора таму, хто думае, што яго не змарнаваў». Канец цытаты. То бок, наша надзея не ў тым, што мы пражылі ідэальна, а ў тым, што Бог можа перамяніць нават тое, што нам здаецца змарнаваным. Калі мы адважваемся на гэтую пакору, паміж намі і Богам заграецца тая самая іскра жыцця. Іскра жыцця, якая ператварае шэрую руціну ў святую гісторыю. На гэтым усё. Наступны выпуск будзе прысвечаны пачуццю віны. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав близькість пожилим людям, ахвярам війни і пожару. Папа нагадав молоді, що Ісус – це відказ на самі глибокі жаданні серця. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 26 липня вас вітає Олександр Панченко. Не поддаваться ілюзіям спошивецького світу, розпознавати справдний скарб, близькость з Богом, яка приносить радості, допомагає будувати відносини з іншими, заклікав папа перед молитвою Нілпанській, яку провів сьогодні у Кастель Гандольфа. Лео XIV нагадав, що Ісус порівнює таємницю Божого володарства з коштовною жемчужиною і схованим скарбом, знаходячи, який чоловік з радістю готовий відмовитися від усього остатнього. І він відзначив, що евангелісти від самого початку показують притягальну силу заклику Ісуса. Ті, якого Христос кликав за собою, не відчували примусу, а охотно відказували йому, розуміючи, що він пропонує нечто більше за те, що вони покидають. Папа заклікав вернікаў прасіць аб тым самым дары, аб якім маліўся малады цар Саламон, дары распазнаваць жамчужыну вялікай каштоўнасці, умець убачыць той скарб, дзеля якога варта прадаць усё. У той час, калі індустрія спажывання змяняе наш густ, пастаянна ствараючы новыя патрэбы, а потым прапаноўваючы адказы, якія не даюць насычэння, а часам нават атручваюць сэрца, мы павінны навучыцца распазнаваць тое, што сапраўды мае значэнне. Скарб адносін з Богам, які адкрывае нас на радасці, дапамагае як найлепш будаваць адносіны паміж сабой, сказаў Лео XIV. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёлпанскі ў Кастель Гандольфа сёння пантыфік заўважыў, што учора ў Ліване быў абвешчаны благаслаўлёным Эліас Хуаек, патрыярх антыяхійскі Мараніцкай царквы і заснавальнік кангрэгацыі Мараніцкіх сястёр святой сям'і. Ён жыў на мяжы 19 і 20 стагоддзяў і больш за 30 гадоў кіраваў Мараніцкай царквой. Чалавек дыялогу і надзеі, ён стаў настолькі яскравым духоўным, грамадскім і палітычным аўтарытэтам, што яго называлі айцом вялікага Лівана. Няхай малітва і заступніцтва новага благаслаўлёнага заўсёды суправаджаюць мараніцкіх вернікаў ва ўсім свеце і выпросяць дар міру для ўсяго народа Лівана, такога дарагога майму сэрцу, сказаў папа. Лео XIV адзначыў, што з трывогай назірае за працягам і ўзмацненнем гвалту ў святой зямлі і на блізкім усходзе. Ён заклікаў спыніць насілле, неадкладна аднавіць прастору для дыялогу і дыпламатыі. Працягнем маліцца за ўсе народы, якія ва ўсім свеце церпяць ад вайны. Няхай пан закране сэрцы і прасвятліць розум тых, хто нясе адказнасць, каб як мага хутчэй прыйшлі прымірэнне і мір, дадаў святы айцец. Пантыфік згадаў таксама пра спусташальныя пажары, якія ў гэтыя дні ахапілі розныя рэгіёны Францыі і Іспаніі. Ён выказаў сваю блізкасць пацярпелым і заклікаў маліцца за людзей, якіх закранула бед.

0: дзяцінства. Нарэшце папа нагадаў пра шосты сусветны дзень бабуль, дзядуль і пажылых людзей, які адзначаюцца ў касцёле пад дэвізам «Я ж не забуду цябе ніколі». Падзякуем разам пану за дар пажылых людзей для касцёла і грамадства, таксама абавязуемся паважаць і высока цаніць іх каштоўную ролю, заўсёды забяспечваючы ім належную ўвагу і неабходную апеку, заклікаў святы отец.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў XIV заахвоціў маладых бразільскіх католікаў быць сведкамі Евангелля, захоўваць полымя веры праз малітву і адказна карыстацца магчымасцямі сучасных тэхналогій. Сёння ён прывітаў удзельнікаў фестывалю «Аллілюя 2026», які праходзіць у бразільскім горадзе Форталеза. У наш час вельмі шмат людзей маюць патрэбу ў тым, каб спазнаць, што менавіта Езус адказвае на іх самыя глыбокія жаданні, адкрываючы чалавецтву праўду пра самаго сябе. Таму мужна абвяшчайце, што жыццё без Хрыста – гэта жыццё без ласкі, заклікаў моладзь папа. Ён заахвоціў юнакоў і дзяўчат захоўваць жывым полымя веры і сведчыць пра ўваскрасенне сваім сябрам і тым, каго сустракаюць на жыццёвым шляху. Пантыфік падкрэсліў, што для гэтага неабходна заставацца ў прысутнасці Бога праз малітву. Сапраўдныя адносіны з панам патрабуюць пастаяннасці, настойлівасці і цвёрдай упэўненасці ў тым, што нябесны Отец ніколі нас не пакіне, а наадварот выходзіць нам насустрач у сыне. Таму не бойцеся Хрыста, ён нічога не забірае, а дае ўсё. Той, хто давяраецца збаўцу, атрымлівае ў 100 разоў больш і заўсёды выходзіць пераможцам. З Хрыстом мы заўсёды перамагаем, святыя з'яўляюцца таму доказам, адзначыў пантыфік. Учора Леў XIV накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў другога дыяцэзіяльнага дня моладзі, які праходзіць у тэрытарыяльнай прэлатуры Чота і Кутэрва ў Перу. Яна знаходзіцца ў горным рэгіёне на поўначы краіны побач з дыяцэзіяй Чыклаё, дзе Роберт Прэваст амаль 20 гадоў служыў місіянерам і біскупам. На моладзевай сустрэчы сабраліся прадстаўнікі 18 мясцовых парафій. Дарагая моладзь, вы моладзь Хрыста, і ваш сёлетні дэвіз «Пакліканая любіць, пасланая служыць» з абсалютнай яснасцю выражае гэту праўду, падкрэсліў папа. Езус не хоча, каб вы былі канапавай моладзю, соннай або прыстасаванай да выгода, ў прынцыпу так заўсёды рабілася. Касцёл прэлатуры Чота і Кутэрва патрабуе вашага святога бунту, вашай чыстай энергіі, вашага жадання перамяняць рэальнасць болю ў прастору надзеі. Адгукніцеся на пакліканне быць місіянерамі ў вашых школах, універсітэтах, на вашых вуліцах і ў вашых вёсках. Служыце з радасцю, асабліва самым забытым, бо менавіта там знаходзіцца аблічча терпячага Езуса, заклікаў моладзь папа. Учора ўвечары пантыфік накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў партугальскіх агульнанацыянальных дзён моладзі, якія праходзяць у горадзе Ламеху. Пантыфік заклікаў маладых людзей не баяцца таго неспакою, які яны носяць у сэрце, а скарыстацца ім, каб яшчэ больш наблізіцца да Хрыста і сведчыць пра каштоўнасці Евангелля. Будучы моцна ўкаранёнымі ў слове Езуса, штодзённа чытаючы Евангелле, ніколі не пераставайце марыць пра зямлю, дзе пануюць мір і братэрства, глядзець на свет захапленнем, сустракаць будучыню са святлом надзеі. Дарагія маладыя сябры, не дазвольце нічому і нікому адабраць у вас надзею, заахвоціў Леў XIV.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы протягиваем нашу совместную вандровку разом со швейцарским лекаром и мысляром Полем Турнье. У минулый раз мы разважали про поры года человеческого життя, про то, як важна своечасова прымаць пераходы паміж рознымі цыкламі нашага чалавечага сталення. Сёння ж прапаную сутыкнуцца з пытаннем смаку жыцця. То бок, чаму нават тады, калі наша жыццё ўладкаванае, калі яно бяспечнае, чаму ў гэтай сітуацыі ўсё роўна часам нас ахоплівае смяротная нуда? Пол Турнье заўважае, што сучасны чалавек, нават калі ён забяспечаны усімі дабротамі цывілізацыі, ён часта губляе тое, што Турнье называе смакам да жыцця. Прычыну гэтага ён бачыць у тым, што мы не рэалізоўваем закладзены ў нас інстынкт прыгоды. Для Турнье прыгода гэта прага нечага новага, нечага рызыкоўнага. Прыгода вынікае самой сутнасці чалавека, чалавека як вобраза Божага. Паводле Турнье, наш творца сам з'яўляецца вялікім авантурыстам. Авантурыстам, які з любові пусціўся ў рызыкоўную прыгоду, каб стварыць свет. Менавіта таму мы адчуваем сябе па-сапраўднаму жывымі толькі тады, калі наша жыццё становіцца вось такім творчым актам. То бок не проста механічна выконваем свае абавязкі, функцыі, заданні, а займаемся творчасцю, творчасцю ў шырокім сэнсе. Праблема ў тым, што любое чалавечае пачынанне, якое нараджаецца з захаплення, з плымянага захаплення, з часам абрастае рознымі правіламі, абрастае руцінай. Мы ствараем арганізацыі, мы ствараем законы, якія, вядома, важныя, патрэбныя, але менавіта ў гэтай дасканалай арганізацыі нібыта памірае радасць прыгоды. І калі гэты ўнутраны рухавік прыгоды не знаходзіць адпаведнага выхаду ў нашым жыцці, рэалізацыі, то чалавек можа пачаць шукаць яму розныя займеннікі. Гэта можа быць пагоня за грашыма, гэта можа некі быць азарт, азарт гульняў і гэтак далей. Усё гэта толькі адчайныя спробы уцячы вось ад гэтага шэрага штодзённага жыцця. Каб зноў хоць крыху, хоць можа неадэкватна, але адчуць рытм сэрца, які шукае прыгоды. Каб вярнуць гэты смак да жыцця спосабам не паталагічным, а здаровым, неабходна пераглядзець сваё стаўленне і падыход да працы. Турнье перакананы, што сапраўдны сэнс працы – гэта рэалізацыя патрэбы ў прыгодзе. Чалавек такім чынам становіцца Божым сааўтарам, супрацоўнікам, то бок ператварае кожную штодзённую задачу ў творчы пошук. Вядома, чалавек можа быць не заўсёды на сваім месцы, але гэта зусім іншая тэма іншага выпуску. Але агульна смак да жыцця вяртаецца не тады, калі мы атрымліваем усё, чаго жадаем, а тады, калі мы ўсведамляем, што кожны наш дзень з'яўляецца часткай вялікай Божай гісторыі. Вядома, з гэтай Божай гісторыяй з Божым пакліканнем неабходна супрацоўнічаць з Божай ласкай. І таму што без Бога і смак не той, і соль не тая. Жыццё з Богам гэта найвялікшае з усіх магчымых прыгод. І зараз гэтая прыгода гэта не пра больш грошаў, не пра больш уражанняў. Смак жыцця гэта не пагоня за колькасцю. Вось паводле Турне колькасць ніколі не спатоліць прагі. Кожны знешні поспех, ён можа быць важным, зразумела, але ён толькі вастрэй дае адчуць, чаго нам не хапае. І калі не колькасць, то тады ў чым заключаецца смак, сапраўдны смак, сапраўдная якасць жыцця? Паводле Турнье, якасць нараджаецца тады, калі мы разумеем, што мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося, гэта дзве зусім розныя рэчы. Мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося. Дзве зусім розныя рэчы. Можна дасягнуць усё, што я планаваў, і ўсё ж адчуць, што пражыў не сваё жыццё. А можна страціць многае з таго, што я планаваў, але знайсці сваё сапраўднае пакліканне. Знайсці, напрыклад, кантэмпляцыйнае, малітоўнае, харытатыўнае пакліканне і гэтак далей. Такім чынам, сапраўдная вартасць нашай жыццёвай прыгоды вымераецца не колькасцю перамог, а тым, ці шукалі мы сярод усіх гэтых падзей жывога Бога. Бо небяспечнай можа быць не толькі параза, але і поспех. Поспех, здольны замкнуць чалавека ў клетцы. Чалавеку здаецца, што ён ужо дасягнуў мэты, даказаў нешта іншым, напрыклад, сваю вартасць, што можа быць зараз пасля ўсяго гэтага сабою задаволены. Але Турнье прыгадвае прарока Іллю. Бо пасля вялікай перамогі над прарокамі Баала, ён нечакана ўцякае ў пустыню. То бок прарок Ілля губляе сілы, просіць сабе смерці. І знешне ён перамог, але ўнутры быў спустошаны. І вось цяпер пачынаецца яго новы этап, яго новая прыгода. Бог адкрываецца Іллі ў ціхім і лагодным павеве. Прарок павінен прайсці дарогу, адкрыць, што Бог гэта не толькі пра вялікія падзеі і землятрусы, але таксама Бог гэта той, перад кім чалавек можа быць сабою, можа быць слабым, можа стаяць босым, безабаронным. Цікава, што падобная сустрэча з Богам вызваляе нас ад аднаго трывожнага пытання. Гэта пытанне пра тое, ці я перамог, ці прайграў. І у сваёй кнізе пра прыгоду жыцця Поля Турнье аднойчы цытуе наступную думку. «На шчасце мы змарнавалі сваё жыццё. Гора таму, хто думае, што яго не змарнаваў». Канец цытаты. То бок, наша надзея не ў тым, што мы пражылі ідэальна, а ў тым, што Бог можа перамяніць нават тое, што нам здаецца змарнаваным. Калі мы адважваемся на гэтую пакору, паміж намі і Богам заграецца тая самая іскра жыцця. Іскра жыцця, якая ператварае шэрую руціну ў святую гісторыю. На гэтым усё. Наступны выпуск будзе прысвечаны пачуццю віны. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.